Joka sitä sanoi, että tuli jo ilman iskemättä, ilman tallan tarttumatta, teräksintä kertymättä, se varsin valehtelua tyyni tyhjää puhu. Joka sitä sanoi, että tuli jo ilman iskemättä, ilman tallan tarttumatta, teräksintä kertymättä, se varsin valehtelua tyyni tyhjää puhu. Katariina vähän enneitä, joka tulta tuuvittaa, vaaputtaa valkeita päällä taivossa 9 taivon puolen 10 kultaissa kätkössä hihnoissa hopeissa hyni akkapohja, eko tuota kylmästä kylästä pimiästä pohjalasta tule pian välein joudun väleemmin tarvita. Ota jäätä järkele kätesi, jolla tuuta tummitlet väsytlet valkeita, heitä vettä helmasta, tähän tuimaan tulee vaalua valkeeseen. Verkot on veljesten tekemät, sisaristen ketreimmät, kälysten käpylimmät, tuipa poika kolmisorven kutopassa tasan nuota yhtenä kesässä yönä vettiin Venon järven myötä, virran potkittiin, saatiin sillä sika saatiin, halehauki, vittiin, halehauki, saatiin, tuli keräinen, johon ei kärsi kukaan ilman raatarukkista käsin koskea. Ilman vaski vantohi, tai mies musta merestä nousi vähän kuolluta parempi katon takaa, niin hipiä, joka kärsi käsi ruveta ilman raatarukka sitä ilman vaski vantuhita. Uutta lunta viskoa vähän vitiä tähän tuimaan tulee valua valkeeseen. Ukko taivaan jumala nosta pilvi luoteesta toinen lännestä lähetä syli yhteen syseen lomautuksi lonkauta. Jäinen mies verestä nosi ja nuttu hartiolle, joka se jäi sikkalan päällä veen poika pohjalaista, jolloin parta potehista hiukset ja se hirkallista tulee tuli tihkuseksi valkea varaksi synny tapiossa talo tehdä sinipiiparin pihassa hyssä sukkajassa eikä koko harjussa 9 veripunasta helvetissä 9 veripunasta sielu alkastu niin kuin Jordanin virta lakastu. Asetus sinä tuli punainen, etpä sinä tästä yli mene, josta mäkin rikot, niin helvetin tuli jo sammumaton. Voi alta, voi ja päältä, käske kivuttomaksi alta, aivan terveeksi päältä nuurumattomaksi, ettei tuska päälle tunnu pakko söimmin pakak, nuo silmin nähtyäni, käsin päällä käytäni, peikolla pieltäni, koprin kolleroita ja äsken äkkäytyäni. Voi alta, voi ja päältä, käske kivuttomaksi alta, aivan terveeksi päältä nuurumattomaksi, ettei tuska päälle tunnu pakko söimmin pakak, nuo silmin nähtyäni, käsin päällä käytäni, peikolla pieltäni, koprin kolleroita ja äsken äkkäytyäni.

suuret silmät, vielä yhdenkin kerran nähdä saisin. Kun minä uuden kullan suuret harmaat silmät, vielä yhdenkin kerran nähdä saisin. Niin minä annan suuta, eikä mulla ole muuta, silläkin minä sen vielä lohduttaisin. Niin minä annan suuta, eikä mulla ole muuta, silläkin minä sen vielä lohduttaisin.

0: eivät vielä yhdenkin kerran nähdä saisin. Kun minä uuden kullan suuret harmaat silmät vielä yhdenkin kerran nähdä saisin. Niin minä annan suuta, eikä mulla ole muuta, silläkin minä sen vielä lohduttaisin. Niin minä annan suuta, eikä mulla ole muuta, silläkin minä sen vielä lohduttaisin.
1: Tuli rintun tin tun tili tuli rintun tan tan talian tali tuli allan tili tuli ranta rant tuli rallan tillan tilian tali tuli rantan tali tuli rintun tin tun tili tuli ranta ranti tuli allan talian tili tuli rantan tali tuli rintun tin tun tili tuli ranta rantin tun tallan talian tili tuli rantan tali tuli rintuli.